Deus, qui nobis et sacramento mirabili passione est memoriam peliquisti, tribeque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tua fructum in nobis suggere sensiamus, qui vives et regnas in secula.